0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Лохтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Все просто. З англійською «донейт» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають солодкий пончик.
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо, радіо «Нова Лайн». І знову лайн, танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова. Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати – ходити за кавою чи по каву? Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти. А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву. Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Спочу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
1: Не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: відчуваєш?
1: В Україні 5-та година.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, «щирі» або «дружні взаємини». Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини.
2: Дякую за пояснення, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями. Та гарячими хітами. Та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Вивозили з гаджетом на милість сестри ці братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Социально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Соціальна реклама. Radio Nova Line. Hot summer with hot hits.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма. От же нове серце до тебе рветься.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
0: Прослушка на Nova Line.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

0: прослушка на Nova Line.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Anna. Папа.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Нова Лайн
1: представляє
0: Ретроманія.
1: Щоп'ятниці о 17-й годині зустрічаємо кінець робочого тижня з запеклими танцями під улюблені хіти.
0: Ретроманія.
1: Саме час затанцювати під ретро-хіти з радіо Нова Лайн.
0: Ретроманія.
1: Щоп'ятниці о 17-й годині.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Нова Лайн Радіо.

0: Ейн та Райан Кастро з треком «Тонто» відшукують орієнтири. Інколи, щоб їх побачити, достатньо зазирнути у минуле. Рубрика «Історія одного дня» продовжує наш ранковий етер.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Останній день літа, 31 серпня на календарі. Подивимось, що цікавого підготувала історія. Сьогодні у світі відзначають.
2: Всесвітній день дистанційного навчання, день традиційної африканської медицини та Всесвітній день блогу.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1951 року у Дюссельдорфі надійшла в продаж перша довгограюча платівка. 1955 року у Чикаго продемонстрували перший у світі автомобіль із сонячними панелями, а 1995 року на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідний супутник «Січ-1».
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Гай Юлій Цезар, Август Германік, римський імператор, Луї Франсуа Рубільяк, французький скульптор, один із найвідоміших скульпторів Лондону, та Марія Монтесорі, італійська лікарка та освітянка, відома розробкою педагогіки Монтесорі.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Левів, Улян, Богданів та Геннадіїв.
2: І нехай понеділок подарує вам багато радісних моментів.
1: Історія одного дня на Новолайн. Літо співає тут. Літо запалює.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Літо гріє сонце, оновлайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: редакція Маші Кондратенко та Ірини Білик подарувала нове звучання треку «Дівчинка». Вийшов не лише меч двох поколінь, а й сучасна ода жіночій силі і ніжності. Етер понеділка продовжить тепла і затишна історія про літні пригоди, спокій та відпочинок. Композиція «Придибашка» від «Карта світу».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців.
3: Увага!
2: Ми захищаємо Україну під тривогою командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Карта світу. Придибашка.

0: водночас пристрасним треком «Там-там-там» Санса розповідає про силу кохання та мрії, які можуть змінити все життя. Романтичний настрій цього ще літнього понеділка зовсім скоро підхопить Максим Бородін та Альона Альона з композицією «Там, де живе любов».
1: Харків сьогодні. У Харкові відбулися заходи до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та суверенітет держави. На Майдані Свободи міський голова Ігор Терехов, ветерани, родини полеглих воїнів і містяни долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, після чого поклали квіти до столу пам'яті на станції метро «Університет». Такі меморіальні локації з соняхами діяли на 6 станціях підземки, у медзакладах та соцентрах, де кожен міг залишити листівку з ім'ям героя. Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що шана до подвигу воїнів – це передусім відповідальність за майбутнє, постійна підтримка родин полеглих, сучасна реабілітація та розбудова країни, гідної кожного її захисникам.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайтіть на перемогу.
7: Повітряна тривога триває.
8: Квітовий настрій – це лінія «Новолайн»
7: та порядок.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: дізналися завдяки композиції Максима Бородіна та Альони Альони про інші секрети, де шукати успіх, як спланувати день, дізнаємося у зірок. Рубрика «Гороскоп» далі.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Будьте уважні з фінансами сьогодні.
2: Телець.
3: Одна звична справа займе набагато більше часу, ніж ви планували.
1: Залишайтесь в укритті.
2: Близнята.
0: Вашу роботу або ідею сьогодні можуть помітити.
2: Рак.
3: Вдалий день для наведення порядку перед новим етапом.
2: Лев.
0: Ініціатива принесе користь, особливо якщо ви готові вислухати колег.
2: Діва.
3: Вам доведеться обирати між власними планами та проханням близької людини.
2: Терези.
0: Кінець літа – хороший привід зробити те, що відкладали до кращого моменту.
2: Скорпіон.
3: Сьогодні можлива розмова, яку ви давно відкладали.
0: Хтось може звернутися до вас із несподіваною пропозицією, однак не поспішайте погоджуватись.
2: Козоріг.
3: Ваші плани у цей день можуть несподівано змінитись.
2: Водолій.
0: Відкладіть рішення про велику покупку до завтра, бо бажання може пройти.
2: Риби.
3: У понеділок доведеться витратити час на виправлення чужої помилки.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО збили 96 російських безпілотників. США та Іран обмінялися ракетними ударами. Зеленський анонсував нову комунікацію з представниками президента США. Костюк здобула перемогу в першому раунді US Open 2026. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 31 серпня російське військо атакувало Україну однією керованою авіаційною ракетою, а також 121 ударним безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 96 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 11 локаціях, а також падіння уламків на 8 місцевостях. США та Іран обмінялися ракетними ударами. Про це повідомив американський телеканал Fox News із посиланням на джерело. Американські війська завдали удару по іранських ракетних установках. США стверджують, що ці установки намагалися запустити морські міни в Ормузькій протоці. Після цього Іран почав атакувати війська США в Йорданії. Це сталося вперше за понад місяць. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська команда готується до нової комунікації з представниками президента США. За його словами, позиції України та США щодо ситуації на фронті та російських ударів значною мірою збігаються. Він додав, що українська сторона продовжує активно працювати з партнерами та не припиняє дипломатичних контактів. Марта Костюк впевнено перемогла в першому раунді US Open 2026 з рахунками 6-4 та 6-1 проти австралійки Storm Hunter. Українка подала 8 ейсів та оформила 4 брейки, закривши матч за 68 хвилин на корті. У другому колі Костюк зіграє з американкою Слоун Стівенс або данкою Кларою Таусон.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально. На півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби. На заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому. На сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, а повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: групи. До речі, вже доволі довго композиція вийшла 23-го року. А ось коли пазл нарешті склався, на кону вже дещо важливіше. Вахо з треком «Серце на кону» далі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: Позичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

проноситься все по колу від казки поза часом, бо інколи життя любить повторювати один і той же сценарій. Але музика точно не зобов'язана робити те саме. Змінюємо трек. Бібі Рекса та Девід Гетта, Сет Гьорлз продовжить ранковий етап.

0: Позиція Віталія Козловського, знаєш, про той особливий стан, коли людині нічого не потрібно доводити, вона просто знає, що ти відчуваєш. А якщо раптом не знає, тоді наступний трек «Очі в очі» за любов. Чуттєвого всім понеділка.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові з 1 вересня працюватимуть 24 безпечні освітні локації. Як повідомила директор департаменту освіти міської ради Ольга Деменко, серед них 10 підземних шкіл, 7 протирадіаційних укриттів у закладах освіти та 7 станцій метро, де організували навчання. Крім того, у місті також будують ще 2 підземні школи, дитячий садок та облаштовують додаткову безпечну локацію на станції метрополітену. Цього навчального року в харківських школах навчатимуться близько 90 тисяч дітей. До перших класів зарахували понад 5 тисяч учнів. Більшість першокласників відвідуватимуть безпечні локації щонайменше тричі на тиждень, де для них також організують безкоштовне харчування.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова.

залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: США та Іран обмінялися ракетними ударами. Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ. На дороги Києва та області повернулися фантомні патрулі. Світоліна в 10-те вийшла у друге коло US Open. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: США та Іран обмінялися ракетними ударами. Про це повідомив американський телеканал Fox News із посиланням на джерело. Американські війська завдали удару по іранських ракетних установках. США стверджують, що ці установки намагалися запустити морські міни в Ормузькій протоці. Після цього Іран почав атакувати війська США в Йорданії. Це сталося вперше за понад місяць. Ілон Маск готовий дозволити Україні бити по Росії безпілотниками зі Starlink. Про це пише FT з посиланням на джерела. Водночас, за даними видання, мільярдер наголосив, що це політичне рішення, яке фінально має ухвалити Білий Дім. Екс-міністр оборони України Михайло Федоров відмовився коментувати свої розмови з Ілоном Маском. А сам Маск і SpaceX на запити FT не відповіли. З 31 серпня на дорогах Києва та області працюватимуть фантомні патрулі. Спецмашини без розпізнавальних знаків, які оснащені комплексами для вимірювання швидкості руху автівок прямо в потоці. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Головна мета фантомів – це зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах. Пізніше такі спецмашини запрацюють і в інших областях. Еліна Світоліна розгромно стартувала на US Open 2026. За 52 хвилини вона перемогла Солану Сієру з рахунками 6-1 та 6-2. Крім того, українка в 10-те вийшла до другого кола американського грендслему. Ця перемога також стала її 25-ю в основній сітці цього турніру. Наступний матч перша ракетка України проведе проти переможниці матчу Майї Джойнт та Людмили Самсонової.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 50,5 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально. На півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби. На заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому. На сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, а повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: відпустити минуле і рухатися далі, незважаючи на печаль. І якщо на душі з'явилися якісь сумні ноти, відкинемо їх разом з Рафом та The Colors. Композиція The Riddle підхопить музичну хвилю понеділка за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що... Це Новолайн.
6: Це Новолайн.

0: прощатися з ним, то красиво. Гурт «Казка» залишає нам трек «Золото», а «Вільна каса» за кілька хвилин пропонує не менш блискучий варіант продовження – композицію «Новий айфон». Літо закінчується, але бажання залишаються, і саме час втілити їх в реальність.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до вживання на військовій спеціальності операторів ППО, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: You are listening to Nova Line Radio Station.

знайся, лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Далює на Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: бачив Морган Пері The AJ Sound Save Me. Трек з такою назвою гарно підходить не тільки до питань кохання і порятунку від роботи на початку тижня, аби тільки потім не довелося вибачатися. Топік та Бекі Джім в Сорі Папа буквально за мить.
1: Харків сьогодні. У Харкові відбувся турнір з міні-футболу для військовослужбовців та ветеранів війни, присвячений Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. В змаганнях взяли участь 12 команд. Головною метою заходу стало емоційне розвантаження військових, підтримка побратимів та вшанування пам'яті полеглих героїв. За результатами ігор перемогу виборола 5-та Слобожанська бригада «Скіф» Національної гвардії України. Як зазначив директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, подібні змагання місто проводить регулярно. Вони допомагають військовим отримати позитивні емоції від спорту та ще раз нагадують про важливість підтримки родин тих, хто віддав життя за Україну.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.
3: Топікен Бекі Джі. Сорі, папі.

0: версія хаус-хіта 94-го року «100% Pure Love» від проєкту «Years and Years» була випущена до різдвяних свят, до зими ще далеко, а ось до випуску новин рукою подати. Нова година.
1: В Україні 11-та година. Головне в деталях.
2: У Києві через атаку РФ горять складські приміщення.
3: Кількість загиблих через повінь у Непалі зросла до 903.
2: СБУ затримали чоловіка, який відстежував місця дислокації українських військових.
3: США провели навчання для союзника НАТО за мотивами війни в Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На Київщині травмовано 4 людей внаслідок ранкової атаки РФ. Про це повідомили в ОВА. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі 3 складські приміщення та багатоквартирний будинок. На місцях влучання працюють спецслужби.
3: У Непалі до 903 зросла кількість загиблих внаслідок повені. Зниклими безвісти вважаються 4247 людей, включаючи 592 іноземців. Про це повідомили в Агентстві з питань надзвичайної ситуації Непалу. Влада Непалу заявляє про продовження інтенсивних пошуків загиблих та постраждалих, заблокованих на пагорбах, у населених пунктах та в прибережних районах гірських річок.
2: Правоохоронці затримали у Харкові місцевого жителя, який, за даними слідства, знімав на телефон і передавав росіянам координати місць базування сил оборони. Про це повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула. За матеріалами справи, фігурант знімав на телефон і передавав ворогу координати базування. Правоохоронці затримали чоловіка на місці проживання. Під час обшуку у нього виявили смартфон із доказами роботи на росіян.
3: Польські спецпризначенці в Німеччині вчаться бити дронами так, як це роблять на фронті в Україні. США вперше провели такі навчання для союзника НАТО. Про це пише Associated Press. Військові США розробили сценарій за мотивами досвіду української війни лише з кілька місяців тому. Такі навчання планують проводити кілька разів на рік для військових країн НАТО.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
3: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально. На півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби. На заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому. На сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, а повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва та Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
4: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: В ритмі хітового настрою
10: «Нова Лайн».

0: The Pain Away полягає в тому, що Келвін Харріс уперше за багато років сам виконав усю вокальну партію. До цього протягом майже десятиліття він запрошував для запису своїх хітів суперзірок. Що ж у новинах музики, про них почуємо в рубриці «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали

0: різні емоції. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: прослушка на Nova Line.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Anna. Папа.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Увага! Політика тривога триває.
0: Літо!

0: Фрісків з композицією «Колишній» нагадує, що люди можуть залишатися в минулому, і це нормально. А серце тим часом продовжує битися, і саме час його почути. Дорофієва з треком «Heartbeat» підхопить музичний ритм понеділка.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулася презентація книги, присвяченої незламності та історії міста. Про це повідомили в департаменті культури міської ради. Книга-альбом «Харків. Місто-герой» стала спільним проєктом мецената Габріела Михайлова, фотохудожника Володимира Бисова і історика гіда Макса Розенфельда. Збірка містить рідкісні старовинні й сучасні фотографії, які висвітлюють різні епохи розвитку міста та його архітектурне обличчя. Особливе місце у виданні посідає розділ «Машина часу» з 20 деталізованими графічними реконструкціями споруд від утрачених пам'яток минулого до сучасних об'єктів. Як зазначили в профільному департаменті, ця робота є не лише історичною хронікою, а й шаною стійкості місцевих жителів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри.
9: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Нова Лайн.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Це твоє літо, радіо «Нова Лайн». І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Девіда Гетта, Джея Белвіна та Бібі Рекси «Say My Name» поєднав у собі французьку електронну музику, американський поп та колумбійський регетон. Наш ЖТР на початку нової години об'єднає свіжу порцію новин та багато музики. Залишайтеся з Новалайном.
1: В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: Кількість загиблих через повінь у Непалі зросла до 903.
2: Ціни на нафту злетіли більш ніж на 2%.
1: На Буйса провели обшуки у голови касаційного адміністративного суду Дашутіна.
3: Повітряна тривога триває.
2: У Києві навчальний рік планують розпочати з очно-дистанційного формату.
1: Перед мікрофоном Вікторія Боброва та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Непалі до 903 зросла кількість загиблих внаслідок повені. Зниклими безвісти вважаються 4247 людей, включаючи 592 іноземців. Про це повідомили в Агентстві з питань надзвичайних ситуацій Непалу. Влада Непалу заявляє про продовження інтенсивних пошуків загиблих та постраждалих, заблокованих на пагорбах, у населених пунктах та в прибережних районах гірських річок.
2: Ціни на нафту злетіли більш ніж на 2% після нового обміну ударами між США та Іраном. Про це пише Reuters. Вранці Brent піднялася до 91,31 долара за барель, WTI – до 85,23 доларів за барель. Нові удари по Ірану знову перекривають вільний проход через Ормузьку протоку і тримають ринок нафти у напрузі.
1: На Буйса провели обшуки у голови касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна. Про це повідомляє Суспільне. За даними слідчих, екс-нардеп Максим Микитась та парламентар Вадим Столар створили злочинне угруповання і брали під контроль бізнеси, аби забирати собі їхні активи та нерухомість. Як ідеться в матеріалах справи, для того, щоб отримати потрібні рішення, фігуранти, зокрема, підкуповували суддів.
2: У Києві перший день навчального року в школах планують розпочати з очно-дистанційного формату. Але заклади освіти мають бути готові змінити формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це заявив заступник голови КМДА Мандрівський. За його словами, визначено різні формати навчання. Школи самостійно визначатимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу. Батьки зможуть обирати форму у межах запропонованих моделей.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
0: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально. На півночі невеликий дощ та від 16 до 26 протягом доби. На заході подекуди дощитиме, на термометрі плюс 25 в середньому. На сході переважно хмарна погода та плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, у повітрі прогріється до 27 градусів.
1: На цьому все. Вікторія Боброва та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.

Сие важные слова стреляют, шучу мало, посмешка мыла, я ту завис, земною це зробила. Не в моїх силах ти мене підкорила, кучері твої це якесь божевілля. Всіх закрутила і полонила, танцюй, танцюй, якщо маєш сил.

0: понеділок приємнішим, а далі перенесемось туди, де море, сонце і той самий безтурботний вайб. Betty Coltrack The Beach. Літо триває, нехай останній день.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: треком «Dream Inside a Dream» прозвучав у нашому етері і додав натхнення. За кілька хвилин почуємо Уляну Ройс з композицією «Не твоя». Нехай понеділок буде вашим казковим днем.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри.
7: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн.
10: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні. А ми у закладі, все як хотілося. Офіціанточки в куток забилися. За сусідів

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: музику однозначно приємніші. Залишайтеся з Новолайном.
1: В Україні 13 година.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

Це нова лайн.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Повітряна тривога триває.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Нова Line.

руками до лампочки, коли звучить трек «Ваші», і навіть останній день літа, про який не нагадав хіба лінивий, вже не так відчувається. Любові додамо наступним треком від Джостоуна. «Make Love» на цій хвилі продовжить 13-ту годину понеділка. Всім літа всередині.

0: лікує вас так, як це робить банальний відпочинок, сон та улюблена їжа. Моя має надію, що любов лікує, але нехай краще попиває чайок замість зайвих сподівань. Музичної свіжості для оздоровлення додасть наступний трек «Keep on Rising» від Рані та Ін Керрі буквально за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри.
7: Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн. Рані і Іан Керрі. Keep on rising.

0: Символом України, антиоксидантом, начинкою для вареників і причиною суперечки. Кісточку випльовувати чи ловити в компоті. Велбой зробив із них цілий хіт, який завершує обідню годину. У новій запалить Христонько зі свіжим треком. А з вами в етері зараз RJ Ліпі.
1: В Україні 14 година.

0: відчуваєте солодкий присмак на губах, то це літо цілує на завершення під фейви від Фішера і Don't Send Dime. Трохи солодкого присмаку лишить і Влад Дарвін далі. Це буде п'янка суміш вина та меду із запахом забороненого кохання.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: успіху простий – працювати, йти вперед після помилок, набуваючи власний досвід. Але це нелегко тільки на словах. Ну і під спільний трек «Монатіка» і «Отой». Йдем далі з ними буквально. Згодом чекайте святковий настрій від Калуша та Берези у спільному треці про бульбашки.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: талановита Тейт Макрей перетворила фразу незнайомця на цілий трек, який став її особистим хітом «Greedy». Всім би таке вміння, правда? Дуа Ліпа теж не промах, виявляється, що не трек, теж хіт. «Dance the Night» почуємо далі на обідній радіохвилі Nova Line FM.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio station Nova Line.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: Все, що було між нами в етері, лишається в етері, але й в музичній пам'яті теж. Анна Добриднєва підсумувала цю обідню годину, а нову відкриє інформаційний випуск. Що цікавого і важливого відбувається зараз, про це почуєте за мить, а в етері з вами RJ Ліфі. До вечора на цій хвилі.
1: В Україні 15 година. Головне в деталях.
2: У Польщі сталося пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. Українські безпілотники атакували Wildberries у Єкатеринбурзі. Ціни на нафту злетіли більш ніж на 2%. У Києві навчальний рік розпочнеться в очно-дистанційному форматі. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. Йдеться про підприємство компанії WB Electronics. За даними медіа ОНЕТ, на території заводу камери зафіксували невідомого чоловіка в балаклаві. Агентство внутрішньої безпеки заявило, що розглядає версію підпалу. У Державній пожежній службі Польщі уточнили, що пожежа не була масштабною. Її загасили за кілька годин. Постраждалих наразі немає. Українські безпілотники атакували логістичний комплекс компанії Wildberries в Єкатеринбурзі у Свердловській області РФ. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Вранці мешканці Єкатеринбурга почали публікувати в соцмережах фото та відео дронів над містом. Губернатор Свердловської області підтвердив атаку на місто та інформацію про влучання в логістичний центр. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ціни на нафту злетіли більш ніж на 2% після обміну ударами між США та Іраном. Про це пише Reuters. Вранці нафта марки Brent піднялася до $90.31 за барель. В нафтовій компанії WTI понад $85 за барель. Також нові удари по Ірану вчергове перекрили вільний прохід через Ормузьку протоку і тримають ринок нафти у напрузі, пише видання.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
2: У Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі, але заклади освіти можуть змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мандриївський. За його словами, визначено різні формати навчання. Школи самостійно обиратимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, а батьки, відповідно, обиратимуть підходящий їм формат.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікується мінлива погода. На півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально. На півночі невеликий дощ та від 16 до 26 протягом доби. На заході подекуди дощитиме на термометрі плюс 25 в середньому. На сході переважно хмарна погода та плюс 24. У столиці України місцями дощитиме. Повітря прогріється до 27 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
4: Танцюй під Радіо Нова Лайн.

0: І дійсно, хай собі пишуть, а ви робіть свою справу, бо образити може кожен, а замість цього пропоную накидати компліментів. Дорофєєва завжди на позитиві, тому до неї зайвих питань немає, як і до авторки наступного хіта Вікторії Ніро, яку почуємо зовсім скоро. Хай там
1: пишуть. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station. Nova Life.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Нова Лайн.

екватора не долетіли буквально, зате вже на екваторі 15-ї години. Гросу та Дон Марон розправили крила тим, для кого понеділок не улюблений день та ще й завершальний для цього літа. Ну що сказати, смак печаль від Дорофєєвої та Позитива, який продовжать робочу годину цього дня.

0: «Серце з перцем» – так би називався цей трек від РВП «Джез Діпло» та «Чарлі XCX». Гостроти ремейком відомого хіта додали виконавці ВТР «Понеділка». Вогонь вже розведуть антитіла. Їхній давній хіт, з якого хлопці починали, далі почуємо після перерви на каву на Новолайнека.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: вечір сама народить сина, вона все зрозуміє. А поки намагається знайти свою пару серед всіх варіантів із мамами в подарунок. Наступна година порадує свіжими новинами і продовженням музичного настрою, на чолі якого лишаюсь я, Джеліфі.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: Федоров заявив, що готовий допомогти США створити армію дронів в обмін на Петріот.
3: У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України.
2: Українські безпілотники атакували Wildberries в Єкатеринбурзі.
3: В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів.
2: Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Колишній міністр оборони та цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що готовий допомогти США у розвитку армії дронів в обмін на перехоплювачі для систем Петріот. За його словами, така співпраця могла б посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Федоров також розповів, що Київ прагне розширювати співпрацю у сфері військових інновацій з іншими країнами-партнерами. Зокрема, він розглядає можливість подібної консультативної роботи з Францією та США.
3: У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. Йдеться про підприємство компанії «Web Electronics». За даними медіа «Онет», на території заводу камери зафіксували невідомого чоловіка в балаклаві. Агентство внутрішньої безпеки заявило, що розглядає версію підпалу. У Державній пожежній службі Польщі уточнили, що пожежа не була масштабною. Її загасили за кілька годин, постраждалих наразі немає.
2: Українські безпілотники атакували логістичний комплекс компанії «Wildberries» в Єкатеринбурзі Свердловської області РФ. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Вранці мешканці Єкатеринбурга почали публікувати в соцмережах фото та відео дронів над містом. Губернатор Свердловської області підтвердив атаку на місто та інформацію про влучання в логістичний центр. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
3: В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів. Президент країни Абдель-Маджид Тебун доручив внести такі зміни до кримінального кодексу уже найближчими днями. Усе через масштабні лісові пожежі на сході Алжиру, які за останній тиждень забрали життя щонайменше 12 людей. Про це пише Bloomberg. Пожежі спалахнули в лісістих районах Джиджель-Беджая, Кізу-Узу. За словами президента, кількох людей, яких підозрюють у підпалах, вже затримали.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
3: 1 вересня в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно, з проясненнями, та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 в середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів в середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі 28 та трохи дощитиме завтра.
2: На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

відішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: своїм серцем мама Ріка. Вся її любов до маленької сім'ї вмістилась у ці ритми. Цим складом можна вирушити на море і опинитись у ритмі наступного каверу від The Bethical. Цей хіт ви точно впізнаєте з перших нот.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Соціальна реклама.
3: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 6688.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
7: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі старих вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
0: Прослушка на Nova Line.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло до

0: прослушка на Nova Line.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Anna. Папа.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй літо по-новому. В ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

краса не врятує світ, то це вже зробили Парфенюк та Адам цим спільним треком. Від нього йдуть сонячні промені щирості та ніжності, якого цілком достатньо для порятунку цього світу. Французьку тендітність відчуємо через композицію Стромає та Поме. Мій наймиліший ворог прозвучить далі на цій

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Зокрема, у Холодногірському районі фахівці комунального підприємства «Харківспецбуд» ремонтують цоколі будинків, які найбільше потерпають від впливу вологи. Раніше тут оновили вимощення та вхідні групи, а зараз утеплюють нижню частину будівель, щоб запобігти подальшому руйнуванню. Крім того, цього року підприємство відремонтувало укоси у понад 80 будинках, встановило захисні сітки у 25 багатоповерхівках, а також відновлювало покрівлі після ворожих обстрілів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: В Україні 17-та година. Головне в деталях.
1: В Сумах в день зафіксовано влучання двох російських італмасів.
2: В райвідділі Рівного пролунав вибух, є загиблі та поранені.
1: В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів.
2: Військові ЗСУ можуть отримати право повідомляти правоохоронцям про корупцію у своїх підрозділах. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Близько 14.00 армія РФ вдарила інтолмасом поблизу 9-поверхівки в Зарічному районі Сум. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Як розповіли працівники екстреної медичної служби, травмувалося 4 людини. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості. На місці

0: Знялася пожежа, пошкоджені автомобілі.
1: Один поліцейський загинув, ще троє поранені через вибух в адмінбудівлі райвідділу в Рівному. Про це повідомили в Нацполіції області. На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху, повідомили в Нацполіції.
0: В Алжирі запровадять смертну кару за підпали лісів. Президент країни Абдельмаджид Тебун доручив внести такі зміни до Кримінального кодексу вже найближчими днями. Усе через масштабні лісові пожежі на сході Алжиру, які за останній тиждень забрали життя щонайменше 12 людей. Про це пише Bloomberg. За словами президента, кількох людей, яких підозрюють в підпалах, вже затримали.
1: Військовослужбовці ЗСУ, які виявили ймовірні факти корупції у своїх підрозділах, можуть отримати право повідомляти про це правоохоронцям. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, підтримав уряд. Тепер його має розглянути Верховна Рада. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що документам пропонується внести зміни до дисциплінарного статуту ЗСУ. Нині чинна редакція статуту передбачає право військовослужбовця подати звернення тільки у випадках схвалення незаконних рішень командира щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польський злотий 11 гривень 96 копійок.
2: Про погоду.
0: 1 вересня в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 в середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів в середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме завтра.
1: На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.

0: що всі трабли можна скинути на Маргариту, мовляв, це коктейль підкошує. Мішель Андраде вже зробила кілька ковтків і йде танцювати під наступний трек Велбоя. Готуємось до музичної поїздки разом, а ще до запальних літніх вечірніх танців.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою
1: Новалайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чіпси та чізбургер.
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: І саме після таких треків розумієш щастя в простих речах, які цінуєш лише тоді, коли втратиш. Композиція Тартака в реміксі Флештроніка посеред години як нагадування ловити момент, а з ним і трек від української крихітки Соні Кей. І нехай літо поки не згасає.
1: Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Полякова сама зізналась у своєму злочині, але не вважає його тяжким. Ну, подумаєш, вкрала якогось чоловіка. Нехай це буде на її совісті, а от тяжкі кохання готові випорхнути з уст Віп Тернопіль та Кіп'яток. Будемо їх ловити вже після короткої перерви.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 13 населених пунктів області. Підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Футбольний клуб «Харків» обіграв «Зорю». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 13 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 78 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 252 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Вовчанські хутори, Волохівка та Рибальчине. На Куп'янському напрямку ворог наступав 5 разів в бік Довгенького, Радьківки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Бійці 23-го окремого штурмового полку корпусу «Хартія» зачистили ще 2 кілометри квадратні лісового масиву на північ від Куп'янська. Раніше підрозділ вже звільнив 7,5 кілометрів квадратних території західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною Западного. Про це повідомили у прес-службі корпусу. Спроби ворога закріпитися чи контратакувати жорстко припинені. Позиції зачищено, трофеї та документи противника зібрано, йдеться у повідомленні. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За тиждень сапери ДСНС здійснили 235 залучень та знешкодили 591 вибухонебезпечний предмет. Зараз на Харківщині працюють 41 піротехнічний розрахунок, 251 сапер та 94 одиниці техніки ДСНС. Також підрозділами ДСНС на Харківщині ліквідовано 134 пожежі в природних екосистемах, проте вогнем знищено понад 105 гектарів сухої рослинності. Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон 2 людей, у тому числі дитину. Про це повідомили в департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали допомогу на воді 61 громадянину. Крім того, домедичну допомогу отримали 195 осіб, у тому числі 32 дитини. Йдеться про порізи, переломи, напади епілепсії, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Загалом же за літо на водоймах Харкова, на жаль, потонули 11 людей, серед них одна дитина. 31 серпня завершився матч в рамках четвертого туру УПЛ «Зоря Харків», який переносили 30 серпня через тривалі повітряні тривоги у Києві. Гра почалася одразу з 51-ї хвилини з рахунком 0-1 на користь Харкова. Загалом протягом матчу гру зупиняли тричі: на 19-й хвилині 30 серпня, на 51-й хвилині 30 серпня та на 87-й хвилині 31 серпня. Зустріч проходила на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. У підсумку Харків обіграв «Зорю» з рахунком 3-0. За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 86 копійок, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 1 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
2: У
3: Харкові перевіряють дерева, які можуть становити небезпеку для мешканців. Фахівці спеціалізованого комунального підприємства «Харків-Зеленбуд» щодня опрацьовують звернення мешканців щодо аварійних дерев, кронування та санітарної обрізки рослин. Перед виконанням робіт спеціальна комісія оцінює стан дерева та визначає, чи потребує воно видалення. Як розповів речник підприємства Андрій Кравченко, «Харків-Зеленбуд» зараз виконує більше заявок, ніж отримує, поступово скорочуючи кількість звернень у черзі. Також комунальники намагаються зберігати зелені насадження. Якщо дерево не становить загрози, його лікують і доглядають за ним, а на місці видалених аварійних дерев висаджують нові.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Останні спалахи літа 2026 догорають якраз під трек позитиву в реміксі Бусін та Бладли. Зникають дні, але не спогади, їх і лишим собі. На цій ноті прощаємось до осені, почуємось завтра. RJ Ліфі була з вами, а на черзі свіжі новини.
1: В Україні 18 година. Головне в деталях.
2: В Сумах в день зафіксовано влучання двох російських італмасів.
3: В райвідділі Рівного стався вибух, загинув правоохоронець.
2: Українські військові отримають право викривати корупцію у війську.
3: З вересня стипендії для студентів зростуть удвічі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Близько 14.00 армія РФ вдарила італмасом поблизу 9-поверхівки у Зорічному районі Сум. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Як розповіли працівники екстреної медичної допомоги, травмувалися 4 людей. Їх станом оцінюють як середньої тяжкості. На місці зайнялася пожежа, пошкоджені автомобілі.
3: В адмінбудівлі одного з районних відділів поліції у Рівному стався вибух. Внаслідок події загинув один поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції у Рівненській області. Наразі на місці події працюють екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.
2: Військовим дозволять повідомляти про корупцію та захистять від переслідувань за це. Такий законопроєкт Міноборони підтримав Кабмін. Якщо його ухвалить Верховна Рада та підпише президент, кожен військовий зможе повідомляти про корупцію у війську. Також нові правила передбачають захист військових. Їх не можна буде звільнити зі служби, змусити звільнитися, притягнути до дисциплінарної відповідальності чи застосувати інші негативні заходи впливу.
3: Із 1 вересня в Україні зростуть студентські стипендії та зарплати педагогів. Посилиться контроль за бронюванням працівників, а в обіг ведуть нову банкноту. Так, академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти зростуть удвічі. Відповідні зміни уряд ухвалив за поданням Міносвіти. Зокрема, мінімальна академічна стипендія зросте з 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Президентська стипендія для студентів вишів із 10 тисяч до 20 тисяч гривень.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 88 копійок, польські злоти 11 гривень 96 копійок.
1: Про погоду.
2: 1 вересня в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 в середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів в середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України повітря прогріється до 28 та трохи дощитиме завтра.
3: На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Заряджаємо.
12: You are listening to Novaline Radio Station.

мислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Патрульна

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: заварили, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 13 населених пунктів області. Підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Футбольний клуб «Харків» обіграв «Зорю». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 13 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 78 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 252 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника. Загарбники намагалися просунути в бік населених пунктів Вовчанські хутори, Волохівка та Рибальчине. На Куп'янському напрямку ворог наступав 5 разів в бік Довгенького, Радьківки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Бійці 23-го окремого штурмового полку корпусу «Хартія» зачистили ще 2 кілометри квадратні лісового масиву на північ від Куп'янська. Раніше підрозділ вже звільнив 7,5 кілометрів квадратних території західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною Западного. Про це повідомили у прес-службі корпусу. Спроби ворога закріпитися чи контратакувати жорстко припинені, позиції зачищено, трофеї та документи противника зібрано, йдеться у повідомленні. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За тиждень сапери ДСНС здійснили 235 залучень та знешкодили 591 вибухонебезпечний предмет. Зараз на Харківщині працюють 41 піротехнічний розрахунок, 251 сапер та 94 одиниці техніки ДСНС. Також підрозділами ДСНС на Харківщині ліквідовано 134 пожежі в природних екосистемах, проте вогнем знищено понад 105 гектарів сухої рослинності. Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон 2 людей, у тому числі дитину. Про це повідомили в департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали допомогу на воді 61 громадянину. Крім того, домедичну допомогу отримали 195 осіб, у тому числі 32 дитини. Йдеться про порізи, переломи, напади епілепсії, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Загалом же за літо на водоймах Харкова, на жаль, потонули 11 людей, серед них одна дитина. 31 серпня завершився матч в рамках четвертого туру УПЛ «Зоря Харків», який переносили 30 серпня через тривалі повітряні тривоги у Києві. Гра почалася одразу з 51-ї хвилини з рахунком 0-1 на користь Харкова. Загалом протягом матчу гру зупиняли тричі: на 19-й хвилині 30 серпня, на 51-й хвилині 30 серпня та на 87-й хвилині 31 серпня. Зустріч проходила на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. У підсумку Харків обіграв «Зорю» з рахунком 3-0. За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривня 86 копійок, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 1 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відбулися заходи до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність та суверенітет держави. На Майдані Свободи міський голова Ігор Терехов, ветерани, родини полеглих воїнів і містяни долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання, після чого поклали квіти до столу пам'яті на станції метро «Університет». Такі меморіальні локації з соняхами діяли на 6 станціях підземки, у медзакладах та соцентрах, де кожен міг залишити листівку з ім'ям героя. Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що шана до подвигу воїнів – це передусім відповідальність за майбутнє, постійна підтримка родин полеглих, сучасна реабілітація та розбудова країни, гідної кожного її захисникам.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Mind, radio of your summer. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Федоров заявив, що готовий допомогти США створити армію дронів в обмін на Петріот. У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. У селі Мила на Київщині на вибухонебезпечні предмети перевіряють кожну вулицю. Військові ЗСУ можуть отримати право повідомляти правоохоронцям про корупцію у своїх підрозділах. З вересня стипендії для студентів зростуть удвічі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Колишній міністр оборони та цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що готовий допомогти США у розвитку армії дронів в обмін на перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, така співпраця могла б посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Федоров також розповів, що Київ прагне розширювати співпрацю у сфері військових інновацій з іншими країнами-партнерами. Зокрема, він розглядає можливість подібної консультації активної роботи з Францією та США. У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. Йдеться про підприємство компанії VB Electronics. За даними медіа ОНЕТ, на території заводу камери зафіксували невідомого чоловіка у балаклаві. Агентство внутрішньої безпеки заявило, що розглядає версію підпалу. У Державній пожежній службі Польщі уточнили, що пожежа не була масштабною, її загасили за кілька годин. Постраждалих немає. У селі Мила на Київщині, де відбулося влучання у склади боєприпасів, продовжують детонувати вибухонебезпечні предмети. На місці працюють рятувальники і поліція. Вони обходять кожну вулицю, щоб знайти та знешкодити вибухівку. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник та голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За даними голови ОВА, відомо про 366 пошкоджених об'єктів. Більшість – приватні домоволодіння. За пошкоджене або знищене майно жителі села Мила повинні отримати компенсацію, зазначив Ткаченко. Військовослужбовці ЗСУ, які виявили ймовірні факти корупції у своїх підрозділах, можуть отримати право повідомляти про це правоохоронцям. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, підтримав уряд. Тепер його має розглянути Верховна Рада. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що документом пропонується внести зміни до дисциплінарного статуту ЗСУ. Нині чинна редакція статуту передбачає право військовослужбовця подати звернення тільки у випадках схвалення незаконних рішень командирами щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності. Із 1 вересня в Україні зростуть студентські стипендії та зарплати педагогів. Посилиться контроль за бронюванням працівників, а в обіг введуть нову банкноту. Так, академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти зростуть удвічі. Відповідні зміни уряд ухвалив за поданням Міносвіти. Зокрема, мінімальна академічна стипендія зросте з 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Президентська стипендія для студентів вишів із 10 тисяч до 20 тисяч гривень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 вересня в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 в середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів в середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

старий, увага, можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.

0: сьогодні.
1: У Харкові з 1 вересня працюватимуть 24 безпечні освітні локації. Як повідомила директор департаменту освіти міської ради Ольга Деменко, серед них 10 підземних шкіл, 7 протирадіаційних укриттів у закладах освіти та 7 станцій метро, де організували навчання. Крім того, у місті також будують ще 2 підземні школи, дитячий садок та облаштовують додаткову безпечну локацію на станції метрополітену. Цього навчального року в харківських школах навчатимуться близько 90 тисяч дітей. До перших класів зарахували понад 5 тисяч учнів. Більшість першокласників відвідуватимуть безпечні локації щонайменше тричі на тиждень, де для них також організують безкоштовне харчування.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ та дули холодні вітри. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».
1: Хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Федоров заявив, що готовий допомогти США створити армію дронів в обмін на Петріот. У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. У селі Мила на Київщині на вибухонебезпечні предмети перевіряють кожну вулицю. Військові ЗСУ можуть отримати право повідомляти правоохоронцям про корупцію у своїх підрозділах. З вересня стипендії для студентів зростуть удвічі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Колишній міністр оборони та цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що готовий допомогти США у розвитку армії дронів в обмін на перехоплювачі для систем «Петріот». За його словами, така співпраця могла б посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Федоров також розповів, що Київ прагне розширювати співпрацю у сфері військових інновацій з іншими країнами-партнерами. Зокрема, він розглядає можливість подібної консультативної роботи з Францією та США. У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють БПЛА для України. Йдеться про підприємство компанії VB Electronics. За даними медіа ОНЕТ, на території заводу камери зафіксували невідомого чоловіка у балаклаві. Агентство внутрішньої безпеки заявило, що розглядає версію підпалу. У Державній пожежній службі Польщі уточнили, що пожежа не була масштабною, її загасили за кілька годин. Постраждалих немає. У селі Мила на Київщині, де відбулося влучання у склади боєприпасів, продовжують детонувати вибухонебезпечні предмети. На місці працюють рятувальники і поліція. Вони обходять кожну вулицю, щоб знайти та знешкодити вибухівку. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник та голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За даними голови ОВА, відомо про 366 пошкоджених об'єктів. Більшість – приватні домоволодіння. За пошкоджене або знищене майно жителі села Мила повинні отримати компенсацію, зазначив Ткаченко. Військовослужбовці ЗСУ, які виявили ймовірні факти корупції у своїх підрозділах, можуть отримати право повідомляти про це правоохоронцям. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, підтримав уряд. Тепер його має розглянути Верховна Рада. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Там пояснили, що документом пропонується внести зміни до дисциплінарного статуту ЗСУ. Нині чинна редакція статуту передбачає право військовослужбовця подати звернення тільки у випадках схвалення незаконних рішень командирами щодо самого військового, порушення його прав чи незаконного притягнення до відповідальності. Із 1 вересня в Україні зростуть студентські стипендії та зарплати педагогів. Посилиться контроль за бронюванням працівників, а в обіг введуть нову банкноту. Так, академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти зростуть удвічі. Відповідні зміни уряд ухвалив за поданням Міносвіти. Зокрема, мінімальна академічна стипендія зросте з 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Президентська стипендія для студентів вишів із 10 тисяч до 20 тисяч гривень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 88 копійок, польський злотий – 11 гривень 96 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 вересня в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 в середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів в середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

марне витрачання часу, можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: на Nova Line.
1: Привіт і знайомство з музичними прем'єрами продовжується з новим треком «Нікотин» від гурту «Очі в очі». Нагадаю, що наприкінці минулого року дует оголосив про припинення роботи у звичному форматі, де співають обидва фронтмени гурту – Сергій Кузнєцов та Ольга Воробйова. Відтепер у роботах ми чуємо лише жіночий вокал та живий бенд. Трек «Нікотин» – друга робота в оновленому форматі гурту. Він розповідає про стосунки, які затягують наче залежність, але все ж ти знаходиш сили від мовитись від них. Пропоную послухати цей сингл гурту «Очі в очі».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Навіть від кохання можна стати залежним. Про це новий трек гурту «Очі в очі» – «Нікотин». І якщо в попередньому синглі лірична героїня історії ще намагалася розібратися у власних почуттях, то в цій муз-роботі вже точно знає, чого хоче. Ну а хто хоче першим дізнаватись про новинки музики, вмикайте прослушку вже завтра. RJ Anna була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: Хеплайн. Hot Summer with Hot Hits.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей? Містер Лаус, це розмова тільки між нами. Це конфіденційно.

Накриває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. Get moving. And grooving.

0: In the mix. Let's get moving.
1: Увага! Повітря триває. Грувей. Залишайтесь в укритті. Every week,
0: brand new episode of In the Mix.
2: In the Mix.
0: Broadcasting around the world.

Inside the Dream.